بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي الباغر عليه السلام قال: من قدم أولادا يحتسبهم عند الله. يحتسبهم عند الله یعنی جوری این فرزندان را، این اولاد را بار بیاورد که بتواند اونها رو به حساب خدا بگذاره. طبعا فرزندی را انسان میتواند به حساب خدا بگذارد که او تربیت الهی پیدا کرده باشه، متدین باشه. اهل فسق و فجور و تزیع اوقات و اینها نباشه. این را انسان میتونه به حساب خدا بگذاره. ولی اگر یک فرزندی بود که انسان یا او را بد تربیت کرد، کما اینکه بعضیا فرزندان و خودشون رو بد تربیت میکنن، از اول این بچه رو اهل دنیا و اهل اشرافیگری و اهل شهوات و اینها بار میارن. در محیط خانواده پدر و مادر مشیشون برای فرزند یک سرمشق است. اگر این سرمشق سرمشق بدی باشد، بچه بد بار میاد. فرض کنین پدر و مادر متقلب، دروغگو، به همدیگه رحم نمی کنن، به همدیگه خیانت می کنن، اینا رو هم بچه می بینه جلو به چشمش. به مسائل دینی اهمیت نمیدن، به فرائض، به نماز، به روزه، بچه همینجور بار میاد. این تربیت بده. گاهی از هست که انسان تربیت بد هم نمی کنه بچه را، لکن رها میکنه، رها میکنه. خیلی از ماها گرفتار این معنا هستیم، نه اینکه بچه رو بد تربیت کنیم، نه، اما رهاش میکنیم. احساس مسئولیتی که انهو نسبت به او نداریم. گاهی اوقات برای درس خوندن و مشق نوشتنش و صرف وقت میکنیم، اما برای نماز خوندنش، برای آشنا شدنش با قرآن، با مسائل دینی، نه، هیچ اصلا وقتی نمیگذاریم. این رها کردن

بچه‌ست. اینا رو نمیشه انسان به حساب خدا بگذاره، یعنی بگه خدایا این بچه رو من تربیت کردم برای تو، در حساب تو. نمیشه. اون فرزندی رو میشود انسان به حساب خدا بگذارد که او رو رها نکنه و تربیت خوب هم بکنه. البته توجه داشته باشید، توجه دارید که تربیت فرزندان اینجور نیست که انسان هر یکیه که بچه ها رو بخواد مثل یه شاگرد معینی جلو دعوتشون کنه، بهشون حرف بزنه، تربیت کنه. نه، بعضی ها میگن آقا شما میگید فرزند زیاد تو خونه، خب اگه زیاد شدن تربیتشون نمیتونیم بکنیم. این حرف غلطه. تربیت فرزندان تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. محیط خانواده که خوب بود، چه بچه یکی باشه چه پنج تا باشه فرقی نمیکنه، خوب تربیت میشه. به طور طبیعی، به طور غالب خوب تربیت میشه. پس بنابراین یحتسبهم عند الله که در این حدیث شریف هست، معناش این است که بچه رو جوری تربیت کند که بتواند پای خدا حساب کنه اون رو. حالا اگر من قدم اولادن یحتسبهم عند الله، اگر تقدیم کند اولادی را، تقدیم کنه یعنی بار بیاره، پرورش بده، ارائه بده، فرزندانی را که بتواند اونها رو پای خدا حساب بکند، حجبوه من النار به اذن الله عز و جل، این فرزندان او رو از آتش الهی، از عذاب الهی دور نگه می‌دارن، مانع میشن. این یکی از این چیزهای مهمه. خدای متعال خب به ما میگوید که عمل صالح کنید تا پیش خدای متعال ماجور باشید، از عذاب الهی مأمون باشید. اما به این اکتفا نمی‌کنه. می‌فرماید که اگر چنانچه نسل بعد از خودتون را هم تربیت کردید، این هم یک حسنه است، یک عمل صالحی است که می‌توانه شما رو حاجب از آتش باشه. صفحه 634.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن العبد إذا مات قالت الملائكة ما قدم. دنباله همون خطبه است. وقتی انسانی کسی از دنیا می رود، ملائکه می گویند ما قدم، چی فرستاده از پیش جلو فرستاده. و قال الناس ما اخر، مردم میگن چی باقی گذاشته. اون چه در بین اهل دنیا متعارف است این است که از بپرسن ببینن مرده چقدر مال و اموال و ثروت و خانه و ملک و بقیه چیزها رو از خودش باقی گذاشته. اما اون چه که در ملأ اعلا مطرح است این است که میگن چی فرستاده قبلن، زاد و توشهی که قبلن برای این نشعه غربت فرستاده او چیه. فقدمو فضلن یکل لکم، چیزی را که متعلق به شما خواهد بود اونو قبلا بفرست. اون چی که قبلا فرستادید این مال شماست، متعلق به شماست. بلا تو اخرو کلن یکون علیکم، باقی نگذارید چیزی رو که کل بر شماست، باری بر دوش شماست که علیه شما به کار خواهد رفت. بله دیگه، گاهی چیزی از ما باقی میمانه که بعد از ما میراث خاران ما اونچنان استفاده از او میکنن که مایه حسرت ماست. لکن اونچه که باقی میگذاریم فقط پول نیست که یکون علینا، گاهی یک عادتی را، یک سنتی را، یک حرفی را، یک اقدام و ابتکاری را از خودمون باقی میگذاریم. گاهی یکونو لنا، گاهی هم یکونو علینا، حواسمون باشه. فإن المحروم من حرم خیر و ماله، محروم و واقعی اون کسی است که از خیر مال خود، یعنی اونچه که در اختیار اوست، متعلق به اوست، از او محروم بمونه. پول ها رو داشتیم ما، کسایی میشناختیم، آدم هایی که پول های فراوانی هم داشتن، همینطور معروف بود که اینا ثروت های عجیب و غریبی دارن. از دنیا هم رفتن، این ثروت ها هم باشون نرفت، این ثروت ها موند همینجا، دیگرانی آمدن مالک اون ثروت.

بطاش. اینه این محروم واقعی، اینه زحمت بکش به دست بیار، حالا ولو از حلال، حالا اون که از حرامی که واویلاست، از حلال ولو به دست بیار، آخرش هم نتونی خودت استفاده کنی. والمغبوط من ثقلت بالصدقات والخیرات موازینه، مغبوط و کسی که غبطه و سود برده، اون کسی است که موازین او سنگین باشد از خیرات و صدقات. صفحه 172.

الخامسة از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، پنجمی بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی، بکن. جانت رو بدی، بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرد. یکی حفظ دین شخص خودتون، یعنی ایمانتون و عملتون. اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازمه مالتون رو، جانتون رو بدید، بدید. ممکنه اینجور معنا کرد، که البته موارد تقیه و اضطرار و این حرفا احکام خودش رو داره. یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد، یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد، مراد باشد این است که دین خودت، یعنی اسلام را، برای حفظ اسلام جانت رو بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود، توطئه می شود، مبارزه می شه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی، برو سینه سپر کن. اگر مالت رو باید بدی، بده. اگر جانت رو باید بدی، بده. این. خب، حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام، که انشاءالله همه ما، شما موفق بشیم این رو عمل کنیم. نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله‌ای قرار بدهد برای کسب مال، برای کسب جاه. این چیز خیلی زشتی است، با توجه به اینکه همه چیز رو باید برای دین داد، انسان دین رو وسیله‌ای قرار بده، یا تظاهر به دین را، یا رها کردن دین را. کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه، از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه به یک مالی، جاهی برسه. این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی، که این رو می شود از این معنا، از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد. صفحه 829.

سلام ينادي مناد في كل يوم ابن آدم لد للموت متولد شو برای مردن یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت وجمع للفناء گرد بیار جمع کن پول را مال را اشیا را کتاب را وسائل مطلوب زندگی رو از جهات مادی عینی نمیدونم قدرت چه اینا همه رو زحمت بکش جمع بیار للفنا برای اینکه از بین بره همش از بین خواهد ره هر اون چه که ما جمع میکنیم نابود خواهد شد یه چند سباهی او مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم گاهی هم او هست ما میریم او هم خواهد رفت بعد از ما وابن للخراب بساز برای ویران شدن و خراب شدن این توجه دادن ماست به طبیعت این عالم عالم فنا و عالم ماده که همه چیز در این دنیا برای آمدن و رفتن است هیچ چیزی بقا ندارد این رو انسان توجه کنه درک کنه به یاد عاقبت کار در هنگام آغاز کار باشه این عبرتی است برای ما دلبستگی ها رو کم میکنه هم دلبستگی به اشیا را به چیزهایی رو که متعلق به ماست هم دلبستگی های به نفس را صفحه 876

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. محمد بن حرب الهلالي أمير المدينة يقول: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: العافية نعمة خفية اذا وجدت نسیت. وقتی شما برخورداری از عافیت به اون توجهی ندارید. عافیت به معنای مسون بودن و مسون موندن از یک بلا و شر است. این رو بهش میگن عافیت. حالا این بلا

بلای جسمی است، بیماری است مثلا فرض بفرمایید، گاهی بلای روحی است، بلای قلبی است، گناه هم یک بلایی است، عافیت از گناه هم عافیت است، جز بزرگترین عافیت هاست. گاهی این بلا بلای فردی است، مثل همین هایی که اسم آوردیم. گاهی بلای اجتماعی است، عافیت از بلای اجتماعی مثل امنیت. ناامنی یک بلای بزرگ اجتماعی است، مثلا ناامنی در محیط کسب و کار، ناامنی در محیط تحصیل، ناامنی در کوچه و بازار. امنیت یک عافیت است. عافیت اینه، می‌فرماید که این نعمت پوشیده و پنهانی است، وقتی هست انسان به اون توجه نداره. و اذا فقدت ذکرت، وقتی یک بلای اجتماعی نازل می شود، فرض کنید الان در بعضی از این کشورهای اسلامی ناامنی هست، ناامنی های تحمیلی که این ناامنی ها رو استکبار و قوای مستکبر خبیث بر اینها تحمیل کردن، در اینها تزریق کردن. ناامنی هست در کوچه، بازار، خانه، محل کسب، امنیت ندارن مردم، بر جانشون، بر مالشون، بر فرزندشون، بر ناموسشون امنیت ندارن. وقتی که نیست این امنیت، اون وقت میفهمن که عجب چه نعمت بزرگی داشتن و اون امنیت بوده است. عافیت اینه. صفحه 300.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و السادسة و ششمی از وصایای نبی مکرم به امیر المؤمنین علیه السلام، الاخذ به سنتی فی صلاتی و صومی و صدقتی، به طبق سنت من در این سه چیز عمل کنید. شرح میدند اما الصلاه فالخمسون رکعه. حالا من نمیدونم احدا و خمسون که 51 رکعت است که نمازهای نوافل و فرائض بر روی هم در شبان روز است، چطور اینجا شده فالخمسون رکعه. حالا یک وجهی قاعدتاً داره، نوافل رو بنابراین توصیه میکنن حضرت به امیر المؤمنین که حتما بخوانید. نوافل حفاظهای فرائضند، اونچه که برای انسان لازمه در فریضه که ملاحظه بکند که همون حضور قلب و توجه به خدای متعال و تقرب الالله هست، اگر چنانچه کمبودی در اونها پیدا شد، نوافل اون رو جبران میکنه. انسان ممکنه در نماز مغرب یا ظهر یا غیر اینها، خب در اثنای نماز نتوانه حق نماز را ادا بکنه. از این سه رکعت نماز مغرب مثلا فرض بفرمایید یک رکعت او با توجه انجام بگیره، بعد که شما بعد از او 4 رکعت دیگه نافل خوندید بعد از نماز مغرب، احتمال این که در بین این 4 رکعت یک رکعت دو رکعت با توجه انجام بگیره زیاده، جبران خواهد شد. اون مقداری که حالت خشوع و توجه و حضور قلب در نماز فریضه وجود نداشته است. و اما الصیام فثلاثه ایام فی الشهر، اول و وسط و آخر. الخمیس فی اوله و الاربعاء فی وسطه و الخمیس فی آخره. پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر، چهارشنبه وسط. و اما الصدقه فجهدک حتی تقول قد اسرفت ولم تسرف. صدقه رم به هر اندازه که میتوانی، تا اونجایی که انسان به حسب میل و رغبتی که تعلقی که به اموال خود داره میگه آه زیادی کردم، زیادی دادم، در حالی که نه، زیادی ندادی. نمیفرماید که باید اسراف کنید، چون در صدقه حتما زیاده روی ممدوح و مطلوب نیست. اینجور نیستش که هرچه انسان داره در راه خدا باید بده خودش رو، خانوادش رو، عیالاتش رو دچار احتیاج بکنه. این مراد نیست، بلکه مراد اینه که بالاخره به قدر وسعت، به قدر جهدت بده صدقه را، هر چه میتوانی. یعنی واقعا یکی از مهمترین و بهترین علاجهای شح قلبی انسان همین دادن صدقه است، که انسان علاقه به مال داره، این طرف بزن اون طرف بزن که پولی جمع کنی، پولی به دست بیاری. وقتی انسان توانست بر خود فائق بیاد، بخشی از این پول رو در راه

خدا بده، این مبارزه عملی است با این حالت شوخی که فرمود و من یوق شح نفسه و اولئک هم المفلحون. این شوخ، این حالت حرص و بخل که ترکیبی از حرص و بخل همون شوخ هست که خب مبتلا هستیم دیگه، هممون کم و بیش ابتلا داریم، هم تو هی انسان دلش میخواد هی به دست بیاره، هی به دست بیاره، هی بگیره. این رو، این بیماری خطرناک را علاج میکنه صدقه دادن، انفاق در راه خدا. پول رو انسان بده در راه خدا خرج کنه در موارد ضروری و لازم. صفحه 820.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال: وأغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. غافلترین مردم اون کسی است که از این تغییرات و تبدلاتی که در عالم وجود و در میان انسانها بالخصوص به وجود می آید این موعظه نگیرد، پند نگیرد. این غافله، چون پر این دنیا از موجبات پند. و سکنتم مساکن الذین ظلموا انفسهم، تو این آیات کریمه قرآن به کسانی که به دولت و به مقامی رسیدن تذکر میده اینجایی که شما امروز نشستید قبل از شما یک عده دیگری نشسته بودن، اونا رفتن شما آمدید. این تبدل حالات در عالم، این تغییر مسیر تاریخ بشر، بالا رفتنها، پایین آمدنها، اینها انسان باید پند بگیره از اینها. پند هم انواع و اقسامی است، یعنی خیلی، فقط این نیست که انسان احساس کند که خب این نعمت زوال پذیره، که این یکی از پند هاست. اگر نعمتی امروز من و شما داریم، دیگرانی هم قبل از ما بودن که این نعمت رو داشتن، از اونها گرفته شد. در سطح دنیا هم همین جوره، از من و شما همین نعمت ممکنه گرفته بشه. تصور نکنیم ابدی است، تصور نکنیم امضا شده و تضمین شده و قطعی است. این نعمت را بایستی با شکر الهی و ادای وظیفه نعمت باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز و کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عيش أهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث حمران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی الظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران، دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است. اگر تکبر بورزید با این چشم نگاه میکنند که انسان متکبری است. معلومه که همه آدمهای عالم از انسان متواضع بیشتر خوششون میاد تا انسان متکبر.

صاحب الصلاة صاحب المهم یکی هدف اساسی ساختن انسان پیراستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن این هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیم راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین و مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه کنه

إت قال قال أبو ذر رحمه الله قلت يا رسول الله أبي ذر جناب أبي ذر از پیغمبر سؤال میکنه يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه و يحبه الناس این چه سری داره که انسان برای خود کار میکند تلاش میکنه عبادت میکنه کار نیک میکنه

و یحبه الناس. این چه سری داره که انسان برای خود کار میکند، تلاش میکنه، عبادت میکنه، کار نیک میکنه، با اینکه این کار او برای خودشه، نفعش آید و خود او خواهد شد، اما مردم او رو دوست میدارن. قال، پیغمبر در جواب فرمود: تلک عاجل و بشر المؤمنی. این مژده زود هنگام خداوند به مؤمنینه. خدای متعال به مؤمنین بشارت اجر داده است، ثواب داده است. اون اجر و ثواب که مربوط به اون نشأه است، برای انسان امروز معمولی اصلا قابل درک نیست، قابل فهم نیست. اون مقامات، اون درجات، اون نعمات، ما اینا رو مقایسه میکنیم با همین چیزهای دم دست خودمون، خیال میکنیم فهمیدیم اونها رو. اون بشارت ها رو خدای متعال به اونها میدهد که اونها از دسترس انسان معمولی دور است، حتی فهم اون. اون وقت یک نمونه کوچک نزدیک هم به او میده. در خیلی از موارد اینجور است که خدای متعال دو وعده میدهد، یک وعده دور، یک وعده نزدیک. وقتی اون وعده نزدیک تحقق پیدا کرد، دل انسان مؤمن مطمئن میشود به اون وعده دور. صفحه 297.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، قال: كتب رجل إلى الحسين بن علي عليه السلام: يا سيدي، اخبرني بخير الدنيا والآخرة. آدم های زرنگ از حضور معصومین علیهم السلام اینجور استفاده میخواستن بکنن، در یک جمله خیر دنیا و آخرت را از اون حضرت سوال میکنه، میپرسه. مقصودش این است که خیر دنیا و آخرت چگونه به دست میاد. غرض او اینه، نه اینکه خیر دنیا و آخرت چیست. فکتب الی، حضرت هم دو کلمه جواب دادن به او: بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فانه من طلب رضا الله به سخط الناس کفاه الله امور الناس. هر کسی که در یک جایی امرش دائر شد بین این که رضای الهی را به دست بیاورد یا رضای مردم را، در حالی که این دوتا با هم تعارض و تنافی داشته باشند، محل کلام اینجاست. اگر این کار را انجام بدهد، این حرف را بزند، این اقدام را بکند، خدا را راضی میکنه، اما مردم را ناراضی میکنه. هر کسی که در یک چنین موردی رضای الهی را طلب کند و ترجیح بدهد بر اون طرف دیگری که رضای مردم در اون هست، یعنی سخط و خشم و نارضایی مردم را به جان بخرد برای خاطر رضای الهی، هر کس این کار رو بکنه، کفاه الله امور الناس، خدا خودش مشکل او رو با مردم حل خواهد کرد. نگران نباش که اگر این تکلیف رو انجام دادی، این حرف رو زدی، این اقدام رو کردی، چهار نفر از تو

ناراضی میشن. نگران نباش، تو برای خاطر خدا و کسب رضای الهی این کاری را که میدانی رضای خدا در اون هست انجام بده، جواب مردم رو خود خدا خواهد داد، مشکل مردم رو خود خدا حل خواهد کرد. این طرف قضیه. حالا عکسش، و من طلب رضا الناس به سخط الله، اگر همین آدم رفت طرف خوشنود کردن مردم با به سخط آوردن پروردگار، امر الهی را، دستور الهی را، تکلیف را عمل نکرد که موجب سخط الهی است، برای خاطر اینکه دل زید و عمرو را به دست بیاورد. متاسفانه این را انسان در طول زندگی موارد زیادی مشاهده میکنه که برای خاطر دل مردم یا قشری از مردم یک کاری میکنن، یک حرکتی میکنن، یک اقدامی میکنن، یک حرفی میزنن، یک حرفی رو نمیزنن، یک اقدامی رو نمیکنند، برای اینکه دل یک عده‌ای را، یک جمعی را، یک قشری را یا افرادی رو به دست بیارن، اما خدا رو ناراضی میکنن. اگر این کار رو کرد، اون وقت وکله الله الی الناس، خدا کار او رو به دست مردم میسپره، یعنی رها میکنه او رو، خدا برای تو دیگه کاری نخواهد کرد، برو دنباله. حالا که میخوای رضایت مردم رو به دست بیاری، خودت برو به دست بیار اگه میتونی. حضرت در آخر نامشون فرمودن و السلام. حرف همین دو کلمه است. صفحه 268.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم برمی‌دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می‌کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و از جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از بین برن. حاج نکن. اینه در قرآن بسیگر ولایت.

پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مانده، و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیارید. این مسئولیت و تعهد نبوته است.

ایمان ارزشمند ایمان آگاهان است، ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. اون ایمانی که فلان مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، فلان کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فلان کس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. حدثنا أبو حمزة الصومالي عن علي بن الحسين عليه السلام. حضرت فرمود القول الحسن يثر المال، سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه. و ینمر رزق، رزق انسان رو زیاد میکند و نما میدهد. و ینس و فل اجل، اجل انسان رو به تأخیر میاندازد. و یحبب الی الاهل، انسان رو در میان اهل خود و خانواده خود محبوب میکند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی عرض کنم که دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش. قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش، با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیویش اینهاست. و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه. این صفحه 50 از کتاب امالی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الكافي عن الصادق عليه السلام: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر اذا فعل به. اون کسی که شری برای دیگران درست میکنه نبایستی تعجب کند و استنکار کند اگر شری درباره او به وجود آمد. این لا ینکر یعنی همین استنکار کردن، تعجب کردن که چرا این حادثه تلخ برای من پیش آمد. میفرماید که اگر شری برای مردم درست کردی، برای کسی درست کردی، گریبان خودتو رو هم یک شری خواهد گیره. یعنی بنابراین فقط این نیست که دین تو از دست رفت، در آخرت ضرر کردی، به حساب محاسبات و اخروی ضرر کردی، نه، تو همین دنیا هم مشکل برات درست میشه. اما انهو انما یحصد و می درود، هست یعنی درویدن، درو کردن. انما یحصد و یا یحصد و ابن آدم ما یزرع، همونی که میکاری همون رو میدروی. و لیس یحصد احد من المر حلوا و من الحلو مرا. اگر بذر تلخی کاشتی میوه شیرین از او به دست نمیاد، عکسش هم همینجوره. یعنی بنابراین در اهمیت ظلم و سنگینی این وزر همین بس که هم در آخرت جزای او داده می شود که دین انسان گرفته میشه، هم در دنیا این مشکلات برای انسان به وجود میاد. صفحه 719.